Jeffwa ewo gana hajina ye nyame namo so ayama yenyontofo nyame nyira mo papa wose di ofru dia pano eya no bi jina sia pia no se nyame amfa wo di je so amonnom na naka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nenso so no ye di nyame nyira mo papa.

tie me neda ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko oko wachi nso enye ye ohun ni awon famfa neda di me kanfu onyame egwama kura we di bia ko ne kura no de ma se neda oba mi enyina pomu ni achi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no wate. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. He said, yes, it's a little bit.